0: Ľudomír Pečminčinu do 60. Nábožné slovo. Vagenca Pauwirt ze Zweibrücken.
1: V tutem týdženiu reču vo dobrých počinkách človeka. Vagenca vo správnosti. Ve svoje správnosť cí svoje právo. Na základe jednej smírnice posiďuje človek svoje jednania a pýta správny rozsud. 10 kázňov pokazaja púč, ale tiež one sú nám nadavk. Je z ľúbosťu napieliť a je nic ako příkaze, ale ako podpíru k doplnenému živeniu zrozumieť. Bez ľúbosťe nie je správnosťe. Tun, kýž druho zatama a zasúdži, bez toho, že je jeho slyšal a zrozumil, správne nebude. Ja však praju, tun, kýž sa Boží viernosťu nepýta, nebude druhému napřečivo správne. S človskými kázňami a tisacami předpísmov nemôže so správnosti dopomáč. Správnosť je vosebite známio zamovitého človeka.
0: To praje Pauwirt ze Zweibrücken na vynádoku a zamovitosti Srbského evangelského vosadného sviazka. 4 minčiny do 6 Čechie.

0: Nič mi čino, dovolte mi je.
1: Námožné slovo.
0: Na deň sa pau wird se zwei Brückena.
2: V tutem týdženiu reču v dobrých počinkách človeka. Dženca v správnosti. Ve svoje správnosť cí svoje právo. Na základe jednej smírnice posiđuje človek svoje jednania a pýta správny rozsud. 10 kázňov pokazaja púč, ale tiež one sú nám nádavk. Je z ľúbosťu napieliť a je nic ako příkaze, ale ako podpíru k doplnenému živeniu zrozumieť. Bez ľúbosťe nie je správnosťe. Tun, kýž druho zatama a zasúdži, bez toho, že je jeho slyšal a zrozumil, správne nebude. Ja však praju, tun, kýž sa Boží viernosťu nepýta, nebude druhému napřečivo správne. S človskými kázňami a tisacami předpísmov nemôže sa správnosti dopomáč. Správnosť je v osobite známio zamovitého človeka.
0: Dobrý Pau Wirtze zwei Brücke na venadoku a zamovitosti srbského evangelského vosadného zviazka. Cimenčine do vosemechie. Štú spieva Christoph Zisch.

0: Mečmaja na Gran Canaria tiež svitvunie.
1: A v obstanie púč do môj pokázal.
0: Ten budok padíš oposkač, když holarský dedom spívaja.
2: Nábožné svoje.
0: Več menšinu dođe večeš je, ma nábožné svoje pavu vrce Zweibrückena.
3: V tutem týdženiu reču v dobrých počinkách človeka, dženca v spravnosti. Ve svoje spravnosť cí svoje právo. Na základe jednej smírnice posiđuje človek svoje jednania a pýta správny rozsud. 10 kázňov pokazaja púč, ale tiež one sú nám nadavk. Je z ľúbosťu napieliť a je nic ako příkaze, ale ako podpíru k doplnenému živeniu zrozumieť. Bez ľúbosťe nie je správnosťe. Tun, kýž druho zatama a zasúdži, bez toho, že je jeho slyšal a zrozumil, správne nebude. Ja však praju, tun, kýž za Boží viernosťu nepýta, nebude druhému napřečivo správne. S človskými kázňami a tisacami předpísmu nemôže so správnosti dopomáč. Správnosť je v osobite známio zamovitého človeka.
0: Dobraj, Paul Wirtze Zweibrücke na benadoku a zamovitosti srbského evangelského vosadného zviazka. 4 menšiny dođe večeš je...

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: Pla hreše buza nastava jazo, a kotara muž nemske gronje osci. Kašiža pšironujú ten jazo s merjom, dejali zagronite. Snaž teke obgledovaš letosne moto svetovego dňa merju. Všetci v júniu pokažu na tom dňu na situáciu a petrebe merju. Letosa žoveto, až nevyžíme oceány jano ako resursu. A teke o tuchelu diskutírujú mecne, za co mežo se ten osci šikno už Vaš, napríklad ako Gasinský jazor sa spreviu a bota. Med samým sa nento zabieraš sa napšaudnú veľkými vedami a Sebastian Elikovský Winkler jo sa zabieral s miazanárodným dňom Mörjou a obliduje tú tému nento přes brilu klasické muziky.

dalšny problem je pestupujúce ogrešie meriu. Niekotare namerské družiny přepoužujú svej habitat na pounoc na chłodniejsze płoniny. Tak nadežomy mediterane, srejžnomerské ryby, žinca teke v pedpounocnem a baltickém meriu. Vetom až tam bogatosť družinu přibiera, vena v tropických vedach chudňo. Ale šikne družiny njamegu spuščiš svej živinský rum a tak žedne mriju.

Niekak we samskim casu ako merska vizija Debussy jojogo krajan Maurice Ravel vezjavil sve svaune klaverne cyklus Miroirs gledau koe obraze. Predne tři kuse su obraze přírody, a ten češi kus ma titel Barka na oceánie. Ravel, sam usegajúci pianist, prezentiruje o svého umieše ako klavírny virtuóza. Veľké vámane akorde tak pominion arpečie, uše nich se znosujúci zuky, ketareš nastavajú zradne užovaným pedálom. Ravel je orkestriroval celý riet svých klavírnych tverbov za orkestr sam. Tak teke ten kus Barka na oceáne. Přitom jo zase raz pokazal svej virtuóznosť v obchádaniu s orkestrom. Šikovanosť jogo orkestrácie gnujo ešte žínsa. Rovniky Ravela sú pak orkestráciu ved pokazali, ve na nejo miela na koncerte úspiech. Pšeušo nové, nezvúcone sú byli zvukové barvy. Při klavierni versii máš skero za šišť a špegle dajoš na melbu. Ve orkestroje versii cujoš se vesrej šmeria a v barce.

Stimmy Sukamis kompozície Okeanide fenskiego komponista Jean Sibelius końce se naša žinsačne uštivanie všetce júniu jo svetové žin oceánu. Náš autor Sebastian Elikoske Winkler jog tomu zestajú klasickú muziku a se zabieral se situáciou mörjou.